ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ مرزا غالب کی شاعری انسانی زندگی کی طرح ان گنت چہروں کا کولاج ہے۔ وہ کبھی عاشق نظر آتے ہیں، کبھی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں، کبھی جنت اور دوزخ کے تصور کو دل کے بہلانے کا فریب ٹھہراتے ہیں، کبھی بڑے سے بڑے غم سے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی معمولی سے دکھ میں ٹوٹ کر آنسو بہاتے ہیں۔ یہ سارے چہرے مل کر وہ شخصیت بناتے ہیں جو ادب کی تاریخ میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔